0: Samo metno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life.
1: You dream of the life.
0: Metno mjesto.
1: This is some night.
0: Call me Mr. Bang, bang.
2: Feel the vibe.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Ljubimite ti pesmi od 90-te po Radio Energy.